Koko xamul ma wax ma xama xam lu xamul day taxa xam xam lu ko xam day dol li xam te li malen di baga wax day daggi xol degali wax degali jefte koko wax jeriñu fi ak fanu jam masuma leena waxine te li ma wax du waxine li

xam yu ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam ki ma gisé la matam dolina am am bima am dolina xam xam bima xam